Днес, 27 юни 2026 година, събота, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Интересни истории» и «Палестина. Една история без край». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан съобщи, че износът на стоки и услуги на Тюркия е достигнал рекордно ниво от 395,9 милиарда долара през 2025 година, определяйки това като исторически крайъгълен камък. В реч пред Асамблеята на турските износители в Истанбул, президентът Ердоан подчерта, че страната запазва силният си икономически импулс с ръст от 3,6% през 2025 година и 2,5% през първото тримесечие на 2026 година. Според изявление на прес-офиса на Великото национално събрание на Тюркия, председателите на парламентите на страните членки на НАТО ще се срещнат в Истанбул преди срещата на върха на държавните и правителствените ръководители на Алианса, която ще се проведе на 7 и 8 юли в столицата Анкара. Форумът ще предостави платформа за консултации и обмен на мнения на парламентарно ниво между съюзническите държави. В него ще вземат участие 20 представители. Представители на парламенти, трима заместник-председатели, председателят на парламентарната асамблея на НАТО Маркус Перестрело и заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска, членове на бюрото на парламентарната асамблея на НАТО, както и високопоставени представители на страни, съюзнички и международни организации. В Истанбул ще се съберат парламентарните ръководители на Албания, България, Великобритания, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Хърватия, Нидерландия, Швеция, Италия, Северна Македония, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Полша, Португалия и Словакия. Тази инициатива, която Парламентарната асамблея на НАТО започна да организира от 2024 година в сътрудничество с страните домакини, се утвърждава като важен механизъм за засилване на парламентарната координация преди лидерските срещи на върха на Алианса. Срещата на председателите на парламенти от НАТО ще се проведе в понеделник, 29 юни, в двореца Долмабахче. В рамките на официалната програма са предвидени изказвания на председателите на парламенти и ръководителите на делегациите. Очаква се президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Иран нанесе удари по американски цели след атаки од страна на Съединените щати. Иранската революционна гвардия обяви, че е поразила цели на Съединените щати в региона на Персийският залив, като възмездие за американските атаки срещу страната. Техеран предупреди за още по-мащабен отговор в случай, че нападенията бъдат повторени. От своя страна Съединените щати съобщиха, че техните действия са били предприети след атака с дрон срещу търговски кораб в Урмуз. Проток. Същевременно иранските медии съобщиха за паднал боеприпас в близост до пристанище Сирик в Южен Иран. Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение в Вашингтон, целящо да проправи пътя към бъдещ мирен договор. Документът е резултат от 5 кръга преговори. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че споразумението полага основите на траен мир и сигурност. Ливанското правителство на свой ред определи акта като първа стъпка към възстановяване на държавният суверенитет и осигуряване на условия за завръщане на разселените лица по домовете им. Буркина Фасо прекрати дипломатическите си отношения с Франция, изтъквайки като причина липсата на взаимно уважение, доверие и намесата във вътрешните работи на страната. Правителството обяви, че решението, взето след преразглеждане на двустранните отношения, е влязло в сила на 26 юни. Този ход е пореден знак за влошаването на връзките с бившата колониална сила Франция на фона на продължаващите проблеми с сигурността в региона. И за финал. Броят на жертвите от земетресенията в Венецуела наближи 1000. Броят на загиналите пред двете силни земетресения в Венецуела достигна 920 души, а над 50 000 души все още са в неизвестност. Продължават издирвателните и спасителните операции в крайбрежният регион Ла Гуайра, където разрушенията са най-тежки. В акциите се включиха и международни екипи. Междувременно, общественото недоволство срещу реакцията на правителството продължава да расте. Чухте новини.

При резки колебания в температурите със сигурност и вие сте си казвали, че е най-добре да се изпие един топъл билков чай, който 100% ще подейства добре. Нали така? Но замислили ли сте се дали консумирате билковите чайове правилно? Могат ли смесените чайове да бъдат опасни? ТРТ Хабер задава именно тези и много други въпроси на доцент доктор Зюльфие Гюль. Нека заедно разберем какви са отговорите на експерта по темата. През зимата и при смяна на сезоните често се наблюдават снастинки, хрема и грип. Онези, които търсят естествен начин да се предпазят от вирусите и да укрепят имунната система, често консумират билкови чайове. Сред най-често предпочитаните билкови чайове са липа, градински чай, зелен чай, розмарин, джинджифил, куркума и канела. Но начинът и количеството на консумация на чай е от съществено значение. Не бива да очакваме чудеса от билковите чайове. Фармакологът доцент доктор Зюльфие Гюль подчертава, че билковите чайове често се използват при заболявания на горните дихателни пътища, но не бива да се възприемат като лекарства. Тя изтъква, че те могат да помогнат с възстановяването в ранните стадии на заболяването, като добавя, че билковите чайове могат да допринесат за укрепването на имунната система, защото билките съдържат високи нива на антиоксиданти. Те разполагат с молекули, които улавят токсините в организма и подпомагат тяхното извеждане. Но когато заболяването е вече в напреднал стадий, не бива да се очакват чудеса от билките. Консумацията на чай не може

си подчертава, че това би могло да е сериозен проблем. Тя напомня, че не знаем кой приготвя тези смеси, нито какво е съотношението на билките в тях и че това може да ни навреди, отколкото да ни е от полза. Трябва да избегваме смесените чайове. Дори да са приготвени от компетентни лица, тези билкови комбинации могат да се превърнат в своеобразен химически обстрел. Не знаем какво количество от съставките съдържат, не можем да изчислим дозата и възниква неопределен риск. Моята препоръка е тези билки да се консумират по-отделно, заявява тя. А сега нека поставим на масата въпросът, кой трябва да внимава при консумацията на билкови чайове. Истината е, че дори специалистите се затрудняват да дадат еднозначен отговор на този въпрос. Всяко растение има свои специфични химични свойства, а дозировката е различна при всяка билка. Но едно е сигурно. Хората с хронични заболявания трябва да бъдат изключително внимателни при консумацията на билкови чайове. Доцент доктор Гюл обяснява, че билките са като аптека. В тях има множество химични вещества. Те влияят на организма ни в зависимост от използваната доза. Например, лицата с проблеми с кръвното или с диабет, ако приемат често и в големи количества един и същ билков чай, могат да повлияят както на освояването, така и на изхвърлянето на приеманите лекарства. Това може да промени хода на заболяването и дори да доведе до сериозни осложнения и дори живото застрашаващи състояния. Затова хората с хронични заболявания трябва задължително да се консултират с лекар преди употреба на билкови чайове. И за здравите хора без хронични заболявания също има предупреждения. Доцент Гюл препоръчва и те да избягват билковите смеси и да предпочитат самостоятелна консумация на билките, като дава следният пример. Чаят от листни растения се приготвя чрез запарване, а чай от корен се приготвя с варене. Например, ако приготвяме липа, 2-3 шепи липов цвят се запарват в 2-3 чаши вода. Дневната консумация също е важна. 2 чаши на ден са напълно достатъчни като консумация. Тук тя обръща специално внимание и на бременните жени. И казва, че тъй като тези чайове съдържат различни растения, а всяко от тези растения има свои различни химични съединения, не се знае как те биха повлияли на майката и на бебето по време на бременност. Затова рискът е изключително голям. Излишъкът от антиоксиданти също вреди. Билковите чайове са богати на антиоксиданти, които подпомагат изчистването на вредните токсини от организма. Но прекомерната им употреба може да доведе до обратен ефект, защото дори антиоксидантите могат да станат вредни. Доцент Гюл обяснява процеса с думите. Антиоксидантите се свързват с токсините и улесняват тяхното извеждане. Но когато са в прекомерни количества, с времето те самите започват да действат като токсини. Започват да се свързват не само с вредните вещества, но и с нашите собствени молекули – ензими, протеини и аминокиселини. Така те възпрепятстват нормалната им функция, което води до нарушаване на клетъчната структура. Нека не забравяме, че билковите чайове могат да бъдат естествена подкрепа, но не са чудодейно средство. Умереността, медицинският контрол и осъзнатият избор са от ключово значение за нашето здраве. Не забравяйте, всичко, когато е в излишък, вреди, а балансът носи здраве. Бъдете здрави! До нови срещи в другите ни подкасти!

Понякога най-болезненото не е самата болка. Най-тежко е, когато светът затвори очи пред нея, замълчи и те остави сам срещу страданието. Но понякога настъпва и момент, в който димът, издигащ се над газа, достига до сърцата на хора, намиращи се на хиляди километри разстояние. Викът, отекнал в един забравен ъгъл на Близкият изток, се превръща в грохот по площадите на градове, за които дори не сме подозирали. Особено след 2023 година палестинският въпрос предизвика толкова мащабна и разтърсваща световна вълна, каквато не бяхме виждали от десетилетия. По целият свят бяха организирани десетки хиляди протести, а милиони хора изпълниха улиците в един и същи час. От пренаселените булеварди на Лондон до Истанбул, от Нью-Йорк до Кейптаун, площадите се изпълниха с хора. Някои държаха в ръцете си саморъчно изработени плакати, други просто вървяха мълчаливо. Но по лицата на всички се четеше едно и също послание. Виждаме болката ви, подкрепяме ви. Една от най-изненадващите и устойчиви крепости на това пробуждане се оказаха университетите. Искрата, която пламна в Колумбийският университет, където студентите издигнаха плакати в самото сърце на университета, за броени дни обхвана цяла Америка и Европа. Говорим за повече от 3000 младежи, които само защото защитиха Палестина и призоваха за справедливост, се сблъскаха с брутално полицейско насилие, бяха влачени по бетона и арестувани. Мнозина бяха временно отстранени от университетите, а бъдещето им бе поставено под въпрос. Въпреки това, те не премахнаха палатките. Защото за това ново поколение Палестина вече не беше просто далечно заглавие от новините, тя се превърна в изпит за собствената им съвест и за човешкото им достоинство. Но не само площадите се раздвижиха, разбунтуваха се и моретата. Прераждайки незабравимият дух на Мави Мармара от миналото, лекари, активисти и защитници на човешките права от четирите краища на света вдигнаха котви и отплаваха с флотилиите Сумут, за да подадат ръка на хората под блокада. И отново последваха жестоки намеси. Тези хора пак бяха задържани и малтретирани в международни води. Нарушаваха се човешките права. Унизителното, нечовешкото отношение към пленените активисти, извършено по преките заповеди на израелският крайно десен министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, остава неизличимо в паметта на всички ни. Този път обаче светът не остана напълно безмълвен. 8 държави, сред които и Тюркия, публикуваха обща декларация, с която остро осъдиха това беззаконие. В пристанищата на различни кътчета по света се издигнаха гласове, настояващи политиците, подписали тези безчовешни заповеди да бъдат обявени за персона нон грата. Защото този въпрос отдавна беше надхвърлял границите на чистата политика. Той се бе превърнал в битка за човешкото достоинство. Разбира се, тази международна солидарност не се появи за един ден. Зад нея стоят години дипломатически усилия, от Африка до Латинска Америка. Днес 147 държави от 193-те държави, членки на Организацията на Обединените нации, официално признават Палестина. Това означава, че огромното мнозинство от страните по света застават за тази кауза.

Особено значими бяха историческите решения на Испания, Норвегия и Ирландия, които показаха на цяла Европа колко основателна е тази борба. От своя страна, Тюркия вече половин век е сред страните, които водят тази борба на предна линия. Не само на дипломатическата арена, но и чрез хуманитарните коридори, безкрайните колони от камиони и дълбоката обществена солидарност, доказващи едно несломимо братство. А знаете ли кое бе най-впечатляващо през този период? Фактът, че хора на другия край на света, които дори не говорят един и същи език, успяха да се обединят около една и съща болка. Един артист излезе на сцената и, рискувайки цялата си кариера, изрече името на Палестина. Футболист отбеляза гол и вместо да празнува победата, изпрати мълчаливо послание към света. Лекар остави всичко зад себе си и замина като доброволец. Студент прекара нощта върху студеният бетон на университетския двор. А майка плака с съкрушителни ридания в дома си за деца, чието родно място дори не може да посочи на картата. Това показва, че за да бъдат хората заедно, не е необходимо да говорят един език или да са родени под едно знаме. Има нужда от съвест. Разбира се, не всички реагираха по един и същ начин. Имаше и такива, които предпочетоха да мълчат, да отвърнат поглед или да прикриват случващото се зад сложни дипломатически формулировки. Но каквото и да правят, днес съществува една много по-велика сила, която размива стените на тяхното мълчание. Това е общата памет на човечеството. Защото всяко туптещо сърце, независимо къде се намира по света, е способно да усети страха в очите на едно дете и самотата на един изоставен народ. Да разбереш Палестина не означава просто да гледаш границите върху картата и да изучаваш география. Това означава да видиш как съвестта на човечеството преминава през едно от най-тежките си изпитания. Именно за това викът, който се издига от Газа, днес отеква в градове на хиляди километри разстояние. Защото народите не се крепят единствено на собствената си устойчивост и съпротива. Те се крепят и на онази обща човешка съвест, която се пробужда отвъд граници, езици и континенти. Скъпи слушатели, в следващият епизод се отправяме към последната спирка на това дълго и достойно пътуване, към големия финал. Към онази безсмъртна памет, където се пазят недокоснатите от ръждата ключове и маслиновите дървета, чието корени се впиват дълбоко в земята, там където живее безсмъртната памет. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, за да споделим заедно финалният епизод на програмата ни – Палестина – една история без край. Бъдете здрави!

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvol.com

Днес, 27 юни 2026 година, събота, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Интересни истории» и «Палестина. Една история без край». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

0: Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан съобщи, че износът на стоки и услуги на Тюркия е достигнал рекордно ниво от 395,9 милиарда долара през 2025 година, определяйки това като исторически крайъгълен камък. В реч пред Асамблеята на турските износители в Истанбул, президентът Ердоан подчерта, че страната запазва силния си икономически импулс с ръст от 3,6% през 2025 година и 2,5% през първото тримесечие на 2026 година. Според изявление на прес-офиса на Великото национално събрание на Тюркия, председателите на парламентите на страните членки на НАТО ще се срещнат в Истанбул преди срещата на върха на държавните и правителствените ръководители на Алианса, която ще се проведе на 7 и 8 юли в столицата Анкара. Форумът ще предостави платформа за консултации и обмен на мнения на парламентарно ниво между съюзническите държави. В него ще вземат участие 20 представители. Представители на парламенти, трима заместник-председатели, председателят на Парламентарната асамблея на НАТО Маркус Перестрело и заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска, членове на Бюрото на Парламентарната асамблея на НАТО, както и високопоставени представители на страни, съюзнички и международни организации. В Истанбул ще се съберат парламентарните ръководители на Албания, България, Великобритания, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Хърватия, Нидерландия, Швеция, Италия, Северна Македония, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Полша, Португалия и Словакия. Тази инициатива, която Парламентарната асамблея на НАТО започна да организира от 2024 година в сътрудничество с страните домакини, се утвърждава като важен механизъм за засилване на парламентарната координация преди лидерските срещи на върха на Алианса. Срещата на председателите на парламенти от НАТО ще се проведе в понеделник, 29 юни, в двореца Долмабахче. В рамките на официалната програма са предвидени изказвания на председателите на парламенти и ръководителите на делегациите. Очаква се президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан да се присъедини към участниците по време на официалният обяд и да направи обращение към присъстващите.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Иран нанесе удари по американски цели след атаки от страна на Съединените щати. Иранската революционна гвардия обяви, че е поразила цели на Съединените щати в региона на Персийският залив, като възмездие за американските атаки срещу страната. Техеран предупреди за още по-мащабен отговор в случай, че нападенията бъдат повторени. От своя страна Съединените щати съобщиха, че техните действия са били предприети след атака с дрон срещу търговски кораб в Урмуз. Проток. Същевременно иранските медии съобщиха за паднал боеприпас в близост до пристанище Сирик в Южен Иран. Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение в Вашингтон, целящо да проправи пътя към бъдещ мирен договор. Документът е резултат от 5 кръга преговори. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че споразумението полага основите на траен мир и сигурност. Ливанското правителство на свой ред определи акта като първа стъпка към възстановяване на държавният суверенитет и осигуряване на условия за завръщане на разселените лица по домовете им. Буркина Фасо прекрати дипломатическите си отношения с Франция, изтъквайки като причина липсата на взаимно уважение, доверие и намесата във вътрешните работи на страната. Правителството обяви, че решението, взето след преразглеждане на двустранните отношения, е влязло в сила на 26 юни. Този ход е пореден знак за влошаването на връзките с бившата колониална сила Франция на фона на продължаващите проблеми с сигурността в региона. И за финал. Броят на жертвите от земетресенията в Венецуела наближи 1000. Броят на загиналите пред двете силни земетресения в Венецуела достигна 920 души, а над 50 000 души все още са в неизвестност. Продължават издирвателните и спасителните операции в крайбрежният регион Ла Гуайра, където разрушенията са най-тежки. В акциите се включиха и международни екипи. Междувременно, общественото недоволство срещу реакцията на правителството продължава да расте. Чухте новини.

В дъждливите сезони доста често консумираме билковите чайове. При резки колебания в температурите със сигурност и вие сте си казвали, че е най-добре да се изпие един топъл билков чай, който 100% ще подейства добре. Нали така? Но замислили ли сте се дали консумирате билковите чайове правилно? Могат ли смесените чайове да бъдат опасни? ТРТ Хабер задава именно тези и много други въпроси на доцент доктор Зюльфие Гюл. Нека заедно разберем какви са отговорите на експерта по темата. През зимата и при смяна на сезоните често се наблюдават снастинки, хрема и грип. Онези, които търсят естествен начин да се предпазят от вирусите и да укрепят имунната система, често консумират билкови чайове. Сред най-често предпочитаните билкови чайове са липа, градински чай, зелен чай, розмарин, джинджифил, куркума и канела. Но начинът и количеството на консумация на чай е от съществено значение. Не бива да очакваме чудеса от билковите чайове. Фармакологът доцент доктор Зюльфие Гюл подчертава, че билковите чайове често се използват при заболявания на горните дихателни пътища, но не бива да се възприемат като лекарства. Тя изтъква, че те могат да помогнат с възстановяването в ранните стадии на заболяването, като добавя, че билковите чайове могат да допринесат за укрепването на имунната система, защото билките съдържат високи нива на антиоксиданти. Те разполагат с молекули, които улавят токсините в организма и подпомагат тяхното извеждане. Но когато заболяването е вече в напреднал стадий, не бива да се очакват чудеса от билките. Консумацията на чай не може да осигури ефекта от медикаментозно лечение и чаят не трябва да се приема и използва като заместител на лекарствата. Избягвайте смесените чайове. Доцент Гюл обръща специално внимание на така наречените зимни чайове, продавани като билкови смеси, и подчертава, че това би могло да е сериозен проблем. Тя напомня, че не знаем кой приготвя тези смеси, нито какво е съотношението на билките в тях и че това може да ни навреди, отколкото да ни е от полза. Трябва да избегваме смесените чайове. Дори да са приготвени от компетентни лица, тези билкови комбинации могат да се превърнат в своеобразен химически обстрел. Не знаем какво количество от съставките съдържат, не можем да изчислим дозата и възниква неопределен риск. Моята препоръка е тези билки да се консумират по-отделно, заявява тя. А сега нека поставим на масата въпросът кой трябва да внимава при консумацията на билкови чайове. Истината е, че дори специалистите се затрудняват да дадат еднозначен отговор на този въпрос. Всяко растение има свои специфични химични свойства, а дозировката е различна при всяка билка. Но едно е сигурно. Хората с хронични заболявания трябва да бъдат изключително внимателни при консумацията на билкови чайове. Доцент доктор Гюл обяснява, че билките са като аптека. В тях има множество химични вещества. Те влияят на организма ни в зависимост от използваната доза. Например, лицата с проблеми с кръвното или с диабет, ако приемат често и в големи количества един и същ билков чай, могат да повлияят както на усвояването, така и на изхвърлянето на приеманите лекарства. Това може да промени хода на заболяването и дори да доведе до сериозни осложнения и дори животозастрашаващи състояния. Затова хората с хронични заболявания трябва задължително да се консултират с лекар преди употреба на билкови чайове. И за здравите хора без хронични заболявания също има предупреждения. Доцент Гюл препоръчва и те да избягват билковите смеси и да предпочитат самостоятелно консумация на билките, като дава следният пример. Чаят от листни растения се приготвя чрез запарване,
a čaj u

Излишъкът от антиоксиданти също вреди. Билковите чайове са богати на антиоксиданти, които подпомагат изчистването на вредните токсини от организма. Но прекомерната им употреба може да доведе до обратен ефект, защото дори антиоксидантите могат да станат вредни. Доцент Бюл обяснява процеса с думите. Антиоксидантите се свързват с токсините и улесняват тяхното извеждане. Но когато са в прекомерни количества, с времето те самите започват да действат като токсини. Започват да се свързват не само с вредните вещества, но и с нашите собствени молекули – ензими, протеини и аминокиселини. Така те възпрепятстват нормалната им функция, което води до нарушаване на клетъчната структура. Нека не забравяме, че билковите чайове могат да бъдат естествена подкрепа, но не са чудодейно средство. Умереността, медицинският контрол и осъзнатият избор са от ключово значение за нашето здраве. Не забравяйте, всичко, когато е в излишък, вреди, а балансът носи здраве. Бъдете здрави! До нови срещи в другите ни подкасти!

понякога най-болезненото не е самата болка. Най-тежко е, когато светът затвори очи пред нея, замълчи и те остави сам срещу страданието. Но понякога настъпва и момент, в който димът, издигащ се над газа, достига до сърцата на хора, намиращи се на хиляди километри разстояние. Викът, отекнал в един забравен ъгъл на Близкият изток, се превръща в грохот по площадите на градове, за които дори не сме подозирали. Особено след 2023 година палестинският въпрос предизвика толкова мащабна и разтърсваща световна вълна, каквато не бяхме виждали от десетилетия. По целият свят бяха организирани десетки хиляди протести, а милиони хора изпълниха улиците в един и същи час. От пренаселените булеварди на Лондон до Истанбул, от Нью-Йорк до Кейптаун, площадите се изпълниха с хора. Някои държаха в ръцете си саморъчно изработени плакати, други просто вървяха мълчаливо. Но по лицата на всички се четеше едно и също послание. Виждаме болката ви, подкрепяме ви. Една от най-изненадващите и устойчиви крепости на това пробуждане се оказаха университетите. Искрата, която пламна в Колумбийският университет, където студентите издигнаха плакати в самото сърце на университета, за броени дни обхвана цяла Америка и Европа. Говорим за повече от 3000 младежи, които само защото защитиха Палестина и призоваха за справедливост, се сблъскаха с брутално полицейско насилие, бяха влачени по бетона и арестувани. Мнозина бяха временно отстранени от университетите, а бъдещето им бе поставено под въпрос. Въпреки това, те не премахнаха палатките. Защото за това ново поколение Палестина вече не беше просто далечно заглавие от новините, тя се превърна в изпит за собствената им съвест и за човешкото им достоинство. Но не само площадите.

Водите се раздвижиха, разбунтуваха се и моретата. Прераждайки незабравимият дух на Мави Мармара от миналото, лекари, активисти и защитници на човешките права от четирите краища на света вдигнаха котви и отплаваха с флотилиите Сумут, за да подадат ръка на хората под блокада. И отново последваха жестоки намеси. Тези хора пак бяха задържани и малтретирани в международни води. Нарушаваха се човешките права. Унизителното, нечовешкото отношение към пленените активисти, извършено по преките заповеди на израелският крайно десен министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, остава неизличимо в паметта на всички ни. Този път обаче светът не остана напълно безмолвен. Осем държави, сред които и Тюркия, публикуваха обща декларация, с която остро осъдиха това беззаконие. В пристанищата на различни кътчета по света се издигнаха гласове, настояващи политиците, подписали тези безчовешни заповеди, да бъдат обявени за персона нон грата. Защото този въпрос отдавна беше надхвърлил границите на чистата политика. Той се бе превърнал в битка за човешкото достоинство. Разбира се, тази международна солидарност не се появи за един ден. Зад нея стоят години дипломатически усилия, от Африка до Латинска Америка. Днес 147 държави от 193-те държави, членки на Организацията на Обединените нации, официално признават Палестина. Това означава, че огромното мнозинство от страните по света застават за тази кауза. Особено значими бяха историческите решения на Испания, Норвегия и Ирландия, които показаха на цяла Европа колко основателна е тази борба. От своя страна, Тюркия вече половин век е сред страните, които водят тази борба на предна линия. Не само на дипломатическата арена, но и чрез хуманитарните коридори, безкрайните колони от камиони и дълбоката обществена солидарност, доказващи едно несломимо братство. А знаете ли кое бе най-впечатляващо през този период? Фактът, че хора на другия край на света, които дори не говорят един и същи език, успяха да се обединят около една и съща болка. Един артист излезе на сцената и, рискувайки цялата си кариера, изрече името на Палестина. Футболист отбеляза гол и вместо да празнува победата, изпрати мълчаливо послание към света. Лекар остави всичко зад себе си и замина като доброволец. Студент прекара нощта върху студеният бетон на университетския двор. А майка плака с съкрушителни ридания в дома си за деца, чието родно място дори не може да посочи на картата. Това показва, че за да бъдат хората заедно, не е необходимо да говорят един език или да са родени под едно знаме. Има нужда от съвест. Разбира се, не всички реагираха по един и същ начин. Имаше и такива, които предпочетоха да мълчат, да отвърнат поглед или да прикриват случващото се зад сложни дипломатически формулировки. Но каквото и да правят, днес съществува една много по-велика сила, която размива стените на тяхното мълчание. Това е общата памет на човечеството. Защото всяко туптещо сърце, независимо къде се намира по света, е способно да усети страха в очите на едно дете и самотата на един изоставен народ. Да разбереш Палестина не означава просто да гледаш границите върху картата и да изучаваш география. Това означава да видиш как съвестта на човечеството преминава през едно от най-тежките си изпитания. Именно за това викът, който се издига от Газа, днес отеква в градове на хиляди километри разстояние. Защото народите не се крепят единствено на собствената си устойчивост и съпротива. Те се крепят и на онази обща човешка съвест, която се пробужда отвъд граници, езици и континенти. Скъпи слушатели, в следващият епизод се отправяме към последната спирка на това дълго и достойно пътуване, към големия финал. Към онази безсмъртна памет, където се пазят недокоснатите от ръждата ключове и маслиновите дървета, чието корени се впиват дълбоко в земята, там където живее безсмъртната памет. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, за да споделим заедно финалният епизод на програмата ни – Палестина – една история без край. Бъдете здрави!